0: giorni Internet Radio. Internet Radio.
1: Dio, jednom jedan stari paštovan, posadio je repu vrebu.